0: Det var altså Michael Jackson og Sarah Garrett. I just can't stop loving you. Og vi har jo altså hatt en konkurransegående her i God morgen, Hordaland. Spørsmålet var enkelt. Hvor kommer råstoffet til Hydro Husnes ifra?
1: Ja, og vi har med oss Per Olav. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Ja, du var langt unna. Hva heter du mer enn Per Olav?
2: Per Olav Ulberg heter jeg. Bor i Åsane.
1: Ja, du gjør det, ja. Nettopp.
0: Ok.
1: Då ska vi si svaret.
0: Ja, vi må ju göra det, för det är ju ingen som har kommit.
1: Nej, det är ingen det. Vad är svaret, Per Olav?
2: Det är Brasil.
1: Det är Brasil. Det kommer faktiskt med båt helt från Brasil och in till Husnes.
0: Hvordan är fredagen hos deg, Per Olav?
2: En gång till.
0: Hvordan är fredagen hos deg?
2: Det er ikke sommer,
1: Jakob. Det er det ikke.
0: Ok, vi hører Per Olav litt lavt, men altså, en premie er på vei i posten til deg. Altså, rett svar, råstoff til Hydro Husnes kommer hele veien fra Brasil, altså.
1: Gjør det.
0: Mm-hmm. Og det er jo sånn at det ikke bare er råstoff som kommer fra Brasil. Da kommer jo andre ting. Fikk du med den store nyhetssaken om at de smugler med seg narkotika på båt? Og den lå jo her ute på Hydro Husnes.
1: Ja, kommer jo mye inn med båt.
0: Det kommer mye inn med båt. Så da var altså dagens svar på vår konkurranse. I den neste halvtimen så skal det handle mer om direktørene i Helse-Norge, for det viser seg altså at Helse-Bergen topper altså antall direktører når en sammenligner med resten av helseforetakene da. Og så skal vi jo også snakke litt mer med hva er det, vi vet jo at de lager aluminium her på Hydro Husnes, ja. Men altså, hva skjer videre? Jeg har ikke peiling.
1: Altså, ja, hva er aluminium?
0: Er det aluminiumsfolie det går til?
1: Jeg har veldig mange spørsmål. Jeg hører mye om dette, men så får vi må snakke sånn at vi skjønner.
0: Ja, helt klart. Ok, er det på tide å holde kjeft nå?
1: Ja.
0: Ok, det blekker en pisa.

0: Ja, det är ett musikalskt samarbete vi allerede har hört mellan Eternal och Bibi och Winans I Wanna Be The Only One. Välkommen till eget program, Sean.
1: Ja, tusen tack, Knut. Hej, Mari.
2: Hello och god fredag.
1: Good Friday, som ju är en påskedag för så vidt, men god fredag.
2: Jag må bara lägga till att du har fått lite nytt utseende den uka här.
1: Har det?
2: Det är inte så ofta jag lär skägge gro.
1: Nej, det...
2: men nå, ja. Då ser du lite sån, det ser ut som du kommer rätt ut från stabbur och högden och ve.
1: Ja, jag har nästan högd ve har flyttat.
2: Ja.
1: Som är väl det är morsomt att högg ve, syns jag. Jag gör inte så ofta, så de gånger jag gör det så kosar jag mig, men flytting är inte så morsomt. Nej.
0: Nej. Men det är ofta skäggväxt på ett tecken på att man har mycket att göra. Man har inte tid till ansiktspleje, man styr och högg ve och flytta.
1: Ja, det är helt riktigt.
0: Eller
1: ja. Så jag har latt vad heter det, utseende falle.
2: Ja.
1: Och det heter ett annat, men jag kommer inte på vad det heter.
2: Jag vill inte säga att du trenger att säga att det faller heller. Jag syns det är kledligt.
1: Tusen tack, Mari.
2: Det skägget som nu är på gång. Vi sitter här för att ha låtkamp. Mm. Där du som hör på 90 Mun som sitter med all makt, men vi tar nog med oss hver vår låt, slänger dem in i en pott och så ser vi vad som når slår bäst ut på barometer över vad som önskas idag.
0: Kan jag flott att komma en uppfordring till folk som hör på 90 Mun akkurat nu? Kanske du hört låtkampen många en gång, men du har aldrig stämt och du tänkte idag ska det vara första gången att du testar ut hur det här funkar. Du går in i appen NRK Radio, där finner du direktknappen och 90 Mun och så är det lite sån symbol med sån avstämning på och så tänkte jag, ja, nu ska jag testa ut det här. Vad du ska stämma på? Alltså jag vill ju att du ska stämma på mig, men Mari, du vill kanske att folk ska stämma på det.
2: Ja, jag har ju lite lust i det och jag må ju innrömma att jag brukte alltså igår var jag tillbaka igen till oförhållsmässigt mycket tid. Alltså jag har hört igenom timesvis med spellistor med olika musikalska samarbeten för vi tänkte att det var ett gøy tema sedan vi akkurat hade Marstein och Girl in Red här och det är ju ett hav och tav. Ja. Du kan gå till alla världens duetter, du kan gå till alla samarbeten som bara har skett en gång och så vidare, gammalt nytt. Men så landar jag till slut på, är det lite artigt att knyta ting lite samman här? För en av de som har bidragsytte på låta jag har tagit med, han kommer ut att figurera ganska mycket under fotboll-VM. Mm. Samme fyr var faktiskt utestängd från Norge ett par års tid runt 2012. Hade med sig något över gränsen som man kanske inte skulle ha haft med sig som han är väldigt glad i. Men en låt här först och främst bara en banger. Alltså det är en låt du har lust att dra på fester. Ja, vem är det?
1: Jag vet ingenting nu.
2: Nu ska vi se. Okej, här är först Justin Timberlake, ja väl.

0: rådes med. Och de bak fick nervös ryck och formskan.
1: Hans huv blev gram.
0: Socialt var jag lam.
1: Hans duft var så stram.
0: Och det gick helt tjejs.
1: Då gick det tjejs.
0: Var gammel.
2: Nej, bomba, icke så ungen hörer det.
0: Åh, oh, sorry.

Ja, du känner att du kittlar lite i sommar, jag skulle säga i sommarkroppen, men i sommarfötter, i sommarfölelsen. När du fick Gypsy Kings önska av Jon som snart alltså då kan ta helg och njuta för sommaren. Detta var Bomboleo på NRK P1. Jag ska ringa flera lyttare och få in flera önskelåtar snart. Akkurat nu, han som gjorde en mega respektabel insats i Eurovision Song Contest på vägna av Norge och knakande god låt i radio nu. Detta här är Ja, ja, ja, och det är Jonas Love. God fredag!

0: It was just like a song when we were young.
1: Adele, when we were young.
2: Klockan är strax 4 denna fredagen här, strax helg, då är det dagsnytt. Fram till det så blir det mer musik.
1: Vi får Inga-Lise Hope, Paralyzed.

0: Kjeie, god morgen, for å si.
1: God morgen.
0: Det er altså 6 timers tidsforskjell til Greensboro, er det vel, der landslaget holder til. Hvordan har det vært å komme til USA nå?
1: Nei, det har vært fantastisk gøy. Nå har vi jo vært der i 2 dager, og vi har vel begynt å bli litt vant til både døgnrytme og temperatur. Det er jo fantastisk vær her, og i går hadde vi vel opp mot 30, nei, vi hadde vel passert 30 varmegrader faktisk når vi trente midt på dagen. Så det er en sånn smått brutal overgang, men vi koser oss og bor på en helt fantastisk fin plass med golfbaner og alt sånt som noen av spillerne allerede har benyttet seg av for seg.
2: Så. Ja, vi har jo sett litt av dette her i nettavisene og på TV, hvor flott det er der dere er. Men hva gjør dere nå i oppladingen?
1: Nei, nå er det først og fremst bare å bli vant til egentlig døgnrytme og temperaturen her, og så vi startet med en fridag der folk fikk lov til å gjøre litt sånn som de ønsket, og da var jo mange som trakk ut på golfbanen, noen prøvde ut bassenget, og litt, det var Brede Hangeland som beskrev den dagen som å være på sydentur med barn den aller første dagen på ferie, så folk har fått sett seg litt rundt og prøvd litt forskjellig, og så i går så var vi i gang med fotballtreninger og forberedelsene da, mot treningskampen og i første omgang mot Marokko på søndag.
0: Og du er jo da altså sosiale medier ansvarlig, som jeg sa. Hva er det den jobben går ut på egentlig?
1: Nei, først og fremst så er det jo å prøve å gi folk et litt innblikk da, i det som skjer på innsiden her. Det gjelder altså også, selvfølgelig å bygge merkevaren. Landslaget er jo viktig for oss. Vi har jo en hel gjeng med utrolig artige spillere, og litt av målet mitt er jo å få frem både personlighet og ja, de typerne de er, og ikke bare da. Man ser gjennom media, det er jo, man får jo ofte ett inntrykk der, men så er de helt annerledes private, da er jeg litt opptatt av å prøve å få frem det bildet der også.
2: Ja, jeg har fått opp kontoen Herrelandslaget på Instagram, og det var såpass gøy å se at jeg fant ut at jeg måtte følge denne her kontoen. Men hva er så viktig for dere å formidle til for seg oss her hjemme da?
1: Vi har jo noen veldig store stjerner som får masse oppmerksomhet i media hver eneste dag, og så har vi noen som får litt mindre, og vi prøver jo å få bygd opp nye profiler og samtidig få frem personlighetene til de aller største stjernene våre, for det er jo ufattelig artige gutter, eller de fleste av dem som, ja, som har mye å by på, og da prøver vi å få frem det.
0: Ja, for at du lager jo en del altså, underholdning rett og slett, og da er det vanskelig å få spillerne med på regien og ideene dine.
1: Nei, de pleier stort sett å være veldig, veldig åpne for det. Så det er veldig sjeldent at jeg får et blankt nei på det. Og så er det jo selvfølgelig samtidig å ha respekt for å ikke alltid være der med kamera og putte det opp i trynet der, altså skal ha noe av de hele tiden og finne en balansegang på det. Og da føler jeg jo at man liksom, at man har en forståelse for hverandre sine roller her, og da, ja, da blir de veldig ofte med å by på seg selv og gjør at jeg får gode arbeidsforhold.
0: Hvor lenge har du hatt den jobben her egentlig?
1: Nei, nå er det vel faktisk passert, nei det er 10 år i år, så det, nå var det greit å feire da 10 året med et VM-slutspill da, kan du si. Så, jeg har ikke fått oppleve det før nå, så det var på tide for alle, tror jeg, også, eller for hele det norske folket egentlig, så ja. Da gleder vi oss til.
2: Og så høres det ut som det er god stemning i leiren der borte nå for tida. Men så kommer det en Netflix-dokumentar på tirsdag som handler om fotballlandslaget. Er du involvert i den?
1: Ja, det er jeg. Vi har jo hatt et produksjonsselskap som har følt oss nå gjennom kvaliken, litt som fra utsiden egentlig. Altså, de har dekket omgivelsene og litt livet rundt landslaget. Og så har jeg da gjennom jobben min filmet veldig mye av det som skjer på innsiden, i garderobe, på spillermøte og ja, andre plasser på innsiden. Og det materialet blir jo da brukt i denne dokumentaren. Og ska ju då bidra till att folk får ett ändå större inblick i det som har skett genom det som ju blev ett ett jubelår för det norska herrlandslaget.
0: Och nu är det 12 dagar till Norge ska spela sin första VM-kamp mot Irak. Allerede till helgen så är det den sista träningskampen mot Marokko. Hur är det med nerverna nu för det strax verkligen smäller igång?
1: Nej, jag tänkte faktiskt lite på det igår när vi hade träning för det var helt fantastisk god stämning och ja, lave skuldre virkade som ute på fältet där. Alltså det var ju fantastiska träningsförhåll och folk var så positiva och glada och det var en sån här leken stämning och ja, folk koste sig rätt och slett. Så då tänkte jag på det att det verkar inte vara så mycket nerver förelöp i alla fall. Folk är bara otroligt glada för att vara här och för att ha kommit på plats och liksom ska uppleva detta här samman då. Så jag vill då säkert dra sig lite till ju närmare vi kommer den första kampen för det är ju klart en extremt stor anledning där och pressen kommer att vara väldigt väldigt stort men förelöpig så ser jag lite till de nerverna folk är väldigt roliga och ser ut att bara och kosas sig akkurat nu.
0: Det hörs ju meget lovende ut. Lycka till både dig och hela resten av landslaget. Tusen tack för att du var med, Terje Kjei, alltså sociala medier ansvarig för landslaget i North Carolina akkurat nu.
2: Vi skal straks til en skuffet passasjer på ferja til Atløy. Etter han fikk nyheten om at brua blir anbefalt skrotet.

Simply Red med Star of, ska vi se, Stars av Simply Red, det var det jag skulle se, och för det så fick du Die for You av Lawrence. Jag har kora en vinner av konkurrensen vår, för idag så var det som var fredag då. Så var det konkurrensen vår fredagsgrabbarna som hade kovrat en väldigt känd norsk låt från en väldigt känd norsk artist och gjort den till en dansband version på svensk. Och här kommer alltså fasiten.

den låta här från Odny och de är alltså gode till att skriva låtar. Jag syns allt vi spelar är knallbra. Ja, den här också, den sätter sig på hjärnan min som

0: Finn Kalvik sammen med Erik Fosnes Hansen, Skrive meg vekk het låten, og den kom fordi Fosnes Hansen har bursdagen sin i dag. Gratulerer med dagen.
1: Du